और दोस्तों कुछ नया गीत भी आप लोग को हम आज सुनाए हैं। तो हम चलते हैं फिर से सूरीनाम ही की ओर। एक द्रियन त्वेंतक यारक है भैया, द्रियन त्वेंतक यारक एगो मोन्तेर सरनाम में सनिचर के ओके सिपाही गिरफ्तार करी से भैया करे का रहा नेखन। द्रियन त्वेंतक यारक मोन्तेर के सिपाही पकड़ी से भैया यो अपलिखतर रहा भाई, बड़का जबर अपलिखतर रहा यदि अपलेख कर ले रहा, फोर्स दैस्त्रक कर ले रहा, ऊपर से बदरेक भी कर ले रहा। एगो निगनन देर तक यार के आदमी के बोले है दे देत यार तुए माल ये रमिया गेला आन के तक करी से लातूर के लातूर पे तेखन मोन्तेर के बोले एक बीते हुए साल में ये रमिया गईल है अपन औदी काबरियो ऑफ वार मोतर को प्रेपराची करे गए लहा एके गए लहा अपन औदियो ओतो के अपन मोतर कॉप रिपराची करे के देरा बनावे के ये रमिया के माँ ये रमिया का करी सेगा ये रमिया बोल और ऊपर से एके भरे रहा 600 डाला ओके भरी से अपन ओतो के बनवावे के और 12,350 एसर दी बोले हमारे का रिफिसी कर दे फंड मोतर कॉप कॉपुआ बनावे के तो अब हीडन वो रमिया ओकर ओतो फुरते एक्टर नित रख करी कर ओतो हुए ना दे सके भैया तो यानी वारी में गए है नालिश करी से ट्वीड इन अप्रैल अप्रैल में भी गए नालिश करे तुन आन की फिर मोन्तेर आंसप्राक ऑफ एट ऐड ब्लाइव फंस फुरते सौ ये एम है मैं बद्रेक मैं टू ब्रेंगर फन फॉर वॉन्डिंग गए अपन ओतो मांगे थे ओके बद्रेक करे ऊपर से भैया और ओकर औदी ओके ना दे भैया हम नहीं बनाए रख रहे कर बारे में अब ऊ पकड़ान है बाकी सोचो भैया दुई डाई तो आन के तक करिए सिपाही में तब जाए के सिपाही तो सुने हैं ये भी एगो नवा कानून हमें जनासी नामे बन गए का कि रे मैं दुई दुई डाई ओके जाए के और का बोले है नालिश करे के परल है आनखिफ तक करे के परल। अब देखो भैया यहाँ भाई झगड़ा भैले बेस्ट चौफियर से और एगो पासाशीर से। अब पासाशीर गुस्सा ने भैया हाँ यहाँ बतावे एगो फिर अंदर तक यार है रोमारियो आलियास रो ओकर नाम है और बताई गई हैगा झगड़ा भैले पहले वार्डन वेस्लिंग भैले बस उठाई से गो ईटा भाई भाई ईटा बहाई से लाइन बिस सो है बर खो इधर बे राखते एगो एगो पचासीस ओ मारा ओहू चोटाई गए है ओकर ऐना भी फूट गए सही राइट फर्नील फेव तक यार को बिस चौफिर एकर बारे में नालिश करी से और बोले हैगा Volgens de eerste informatie rood de chauffeur een biljet van 100 SRD dollar en echt direct zijn wisselgeld. De chauffeur vroeg hem vanwege de drukte even te wachten, waarna een woordenwisseling ontstond. Dus Jeremia, passagier, zoals zo roep je ook in deze, of wil je maar een paar uitaard, toen wil je even wachten, dat is druk, hè. Bas hier goed bas hoe je woordenwisseling bij, bas maar is ik zo SRD ge behane, zijn kan ik een hajaren ke aina poort deze, en ik milag bij chotai ge hem. बोले सिचुएशन इंडम एस्कालेर हो गया रहा बोले द फरदख्त द बस फरलीत अन स्टेन पकते इन दिस रिक्टिंग फुरते हुई द स्टेन फॉर बेसल द पदक के अन इंटूअर फुट गए अन सही राइट एंड ट्रफ दार बेगो पासाचीर्स के रूम मेल्ड से क्लार द फ्रीवेलर बाय द पुलिस टेनिस फॉर गाफ्ट है टून द स्टेन टू हैवन गोइड और फरक्लार करेगा गुस्सा में करिसेगा शफीर हम फॉल्स से सेकन मेट एन हैमर सो हैवन बद्रेक और बोले एर इज अन वर्ड वर्स्टलिंग व्हाट वाज ऑन स्टैंड अन पाशाशी सो द हैमर एट द हैंडन फॉर द शफीर हैवन खहाल बोले को हथौड़ी उठाएला हमें मारे के बोले हम लोग में मार भइल है बोले एक मिला ले रे फरदख्त खाफ अन बराइट से अन gerichte schade te vergoeden. Het onderzoek in deze zaak is schande. Toe bhaiya, jhagda aisit huru hai. Ita pita bhai ke phor diye. Gussa admi ke nakunwe pre bhaiya ta isa bachi chove. Ab tu lon jano bhaiya, malaini ke to deya naam hai. NDP ke ko malaini hai. Ano kar na ba Jennifer Freitsam Sovin Khalikhan. Minister Mike Noor Zalim Lanbo officer hai. Infiltil ke minister hai. Oke bole hai ga oke chahi onslag कर देवे के बोले द पॉलिटिका स्टोर से एरान तरवेल जेनिफर सिमोन ओके दैलक बोली सेगा नूर सलीम के बत
betrekking tot de komst en een inzet van de menumieten voor de landbouw in Suriname, willen toch omhangen zaken menumieten zijn. Ik erger me wanneer er beleid wordt gemaakt waaruit vanuit de hoogste top en niemand houdt zich eraan. Ik ga dan weer het voorbeeld geven van minister van LVV. De president heeft een bepaalde visie over de menumieten en het agrarisch beleid. En hij gaat gewoon door mensen te i-baat bolehe. Limbo, ego FM studio, he, om abolice. Lion en Lionel Blokland van de. En die hebben samen Nederlandse ondernemer Rutje van de Belangen van de Menumieten in Suriname behartigd, mensen. Toen je baan tegen Marajanta, Tambulikuch, Jagadagwar, en wie betaalde, bija, ruzie tegen twee, ha, ex-partner, bija, jane ex-man harap nakere, Kennedy wegke baantje tegen Manani, Paitalis Bariske ek aurat, or oker. Ook een vriend Traham, 43-jarige extra Traham, atwaar kees heb me beet mulaqaat je bhail bhaiya. De itra mooi is heb aur kaabule pyaar mohobbat kareez ki is heb achitte me ekwa ke chudi bhoog deed bhaiya steek partai hoige. Kennedy Lan Amir Swag ke hoek ke baat hai. Aur bolega itra me okar chhatiye me bhoog kees upar moori bhoog kees ki itra pyaar ke ambulance sab ke aail lewe bhai haan. Aur batawe de woorden wisseling, betawe auratia ke naam ba beye, Peggy Bay, hebben mishandeld. Op een gegeven moment kwam zij te vallen en zag zij een scherp voorwerp op de grond liggen. Een opener met een mes. In de poging te bevrijden uit de greep van de man, pakte hij de voorwerp en verwondde hem. Bole je met patkies hij uithaike, te bole ge opener hem paige libati, oma ge churi raha. Hoe giral toevallig, te bole hem ose bhoog de li bole prek bachawat rahe. Maar abatia i hai, ki u churiya leke aila. Ki churiya hua paai se dam, is het echt toevallig ki hua ge churi milen met de opener mensen. Maar goed, dan moet de onderzoek nog allemaal. Han khabiro bhaiya tulon jane commissariat kahan Suriname ke baato ha paramaribo commissaris don torarika khabarwam tulon jane hua jab dekh to in barak hue chori hue bhaiya jab dekh to chori hue bite hue dino mein bhi hua chori bhail hai aur na 2-3 rupiya chori hue bhaiya million se paisa hua ja hai ee baat hoega somasdek strat ke ab hua pe sipahi under suk kare ee sab ka kar le hai saban hua के लोहा काट के आईना वाला काट के और सब गैले भीतर भीतर घुस के चोर और बोले लंस बतालिन जीन दी फॉल ऑन द मिनिस्टर फॉर फाइनेंसियन और बोले वहां से 1.5 मिलियन एसआरडी निकाल लेंगे भैया और बोले द इन ब्राक मुत ergens tussen 30 april en 4 mei gepleegd zijn. De 30 april tot 4 mei ke koina gaila check kare te ek opsporing dis in skakel bhile tab onderzoek hoe kaise hai to batao bhaiya utra paisa chahi commissaris ke dhare ki bank mein chahi dhare ke ई है हम लोग के सहूर है सर नाम के भैया कि आदमी लोन बदरईफन इतना इतना पैसा धल ले रहे वारफन 1.5 मिलियन हील फील geld is mensen dit moest al lang namelijk op de centrale bank gestort worden want die geld is namelijk niet van niemand het is van de land Suriname zo gaat het toch mensen तो ये बातें हमारी प्यारी प्यारी मीठा मीठा जनता भैया नूर सलीम का बोले है नूर सलीम बोले मछरी लोन मछरी जाने तो क्विक क्विक लीबा क्विक क्विक जो है बड़ा होल करे भाई बड़ा होल करे है हाँ तब बोले तुलों पकड़ पकड़ खाना बोले उछीन कर उसका नाम है रिफीर क्विक क्विक लीबा क्विक बोले तो बहेज बार बोले हैगा ओके मांगे कमती करे लैंड बैंक मिनिस्टर बोले है एलवीवी के बोले है माइक नूर सलीम बोले है कि एक तुलन खाओ बोले वर्स बनाओ बोले फेस बालचस बनाओ बोले ई जोन तरी खत्म होवे है मेंस दी प्रूफन राकन
niet uitgesproken over de smaak. Laten we hen gewoon massaal vangen. Het is een heel lekkere vissoort, zegt de bewindsman. Bapaisar het ten abolet, bhaiya. Tab to chori kar kar bhaid ja hai. Dekho centrale re. Huaan pe commissariat me ka bhail. Mama charia koi na ja. Pakde minister Noor Salim werd eerder geconfronteerd met de schade die de rivier Kwikwi kan veroorzaken. Bole dam om jitra hai. Hol banawe risiko hai. Ki rasta saka hoi seke hai. Daarnaast verdreef de rivier Kwikwi de populatie van andere vissoorten in de Boomskreek. Heeft de Libakwi de tilapia al verdreven? Ha, in Libakwi jon he, ook tilapia ke sabke afker deze apre. Ik er bare mee ook er collega Steven Sang openbare werken en ruimtelijke orde. Heeft hij diverse oplossingsmodellen besproken? Er is gekeken naar de oplossing waarbij de Libakwi niet meer een grote mate vernietiging kan aanbrengen. Noor Salam is voorstander ervan. To Libakwi huan pe barahani kare dosto. To hum bole aap log ko bata de. Ya khaiyo bhaiya. Teke chahenga. Pakar pakar huan baante kadmi log ke to. Aise batiya hai. Ab dekho Brunswick bhaiya. Badka badka. Aankhi nikar ke bole. Bole 16 tarikh yulilek bole. Hum khaliya gorilla. O ontevreden hai samenwerking se NDP ke. Bole op 16 juli ga ik evalueren. Bole dan pas a volk au yere misting. Bole tap volk suni. Ta abu leider Ronnie Brunswick. Bole hai ki aspraak. En coalitie mee, bole uaspraak wat mutabi kam na hoe he, bole he jema, coalitie ke samenwerken, John Heerke, bhaiya, NDP he, NPS he, PL he, A20 he, BEP he, of bole een jaar he, waar ik ek barisoege, bole 16 tarik juli ke bole evalueer kariga, of bole waarna he Surinaamse volk zijn stem zal horen, bole ik wil niet voorbarig zijn, bole hem kans delen nakom wanneer je me iets meer zegt, dan moet het dat zijn politicus interview per Bolisega, oud vicepresident, nu voorzitter van de DNA, vindt het erg dat partijvoorzitter maanden terug afspraken met elkaar hebben gemaakt en deze nog steeds niet zijn gehonoreerd. Alleen merkt hij dat de zaken andere partners wel binnen een dag in orde worden gemaakt. Ik woon ke hoja, maar ik kan na hoe he. Bole he. Bole ik roch me ik woon ke kam hoja. Bole hamar na hoe he. Abob ke bole formaliteit die in de acht moeten worden genomen. Terwijl hen buiten alle regels om de mensen worden benoemd. Abob leider bole he. Hamar jeet zo ratari klik de na hoi. Te bole tap ham jantas batabe. Ka hoi ka na hoi. Want is het. Maar als we geen zeggenschap hebben, dan trafas no de banaan Dr. Brunswick. Tussen hem en de staatshoofd is het tot nu wel een goede verstandhouding. Het enige wat misgaat is dat zijn zaken niet in orde wordt gemaakt. De apkoon zaken van ja, koeien en janu heen. Privé zaak te hoa behoed jada hei. Or hier pe brandweer kabole hei. DNA lid joh hei dinota Franswijk kabole hei. Voormalige minister van grondbeleid ke. Apu bole hei DNA lid hei kali hier pe bole hei. Jab damon pe agi je lagawe hei. De brandweer ke mag hei boetu dewe ke. Gras branden op het of het op onverantwoordelijke verbranding van huisvuil in de droge periode zorgt niet alleen voor verschrikkelijke overlast over de burgerij, maar bezorgt de brandweer ook handenvol werk. Dat bolle ik er maar mee, behoed lamba chowda likel he. Bolle artikel 4, lid 1 mee. Gedurende commissievergadering aangeven door de brandweerbond dat er aangescherpt moet worden. Of bolle hiape, dien uit de brandweer strak bevoegd boete op te leggen. Wel vuil. Verbranding in waarin mee heen. Hamari Janta Frostwijk bole dinuta Frostwijk bole karbari mee. To dosto apen program kuliken hem aage barte he. Binnenland me bhaiya Sona Energy Centrale lagge he Langu gebied me. Circa 1300 admi ghar me boven Suriname me stroom he. 24 ghanta. Jennifer Simonsen, president joh he. On the street 10 tarik mei ke. Ki chichua bhaile ma ap ee lagai se ke santokhi lagai ke gail bhaiya hiya na batawe he. Ma lentia ehi gail he kaate. Volgens staat zo wie de beskik
बस के एक बार है फंस्त्रोम नवा कान से है बोले यौंग रखातीन और बोले तखलाई कर दे स्पोर्ट दे सही खमीस का ओम इलेक्ट्रिसिटी ook een economisch in te zetten, bijvoorbeeld voor door het opzetten van toeristische activiteiten. Die in mijn binnenland met ijzeren toeristische obole villa micro grip solar project hega, dat in 2019 van start ging met als doel het binnenland te voorzien van continu elektriciteit. 2019 mijn surhoeger aan. Ik erbare mee China staatsbedrijf Eurokabel Power China. Ik er bare mee kam karise. Minister Abiyamofo van natuurlijke hubben benadrukte dat het voorheidsbeleid gericht op de structurele oplossing ke bare mee. Hamare janta to ye baat hai binnenland ke zonnepaneel project ke bare mee. गयाना कोड जाए भैया गयाना बोले इंटरनेशनल खरेख थोफ लगे गए हैं और बोले है बूची से वेनेजुएला के खीन लेखितीम अंस्प्राक हीफ ऑफ द एसी क्यूबो रेखियो एगो जगह है जहां पे तेल है बोले वेनेजुएला के वहां पे कोबो रखना है एंड आज कोलोनियल टाइम हेड अंडरवेयरप इज फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेबल ग्रेंस स्केल टुसे ट्वी लैटिन अमेरिकनस बुरलैंडन तो एकर बारे में न असेंबली होत एंड कारफास फॉर द बट्विस्ट रेखियो आज ओ अंडरडेल फॉर द वेनेजुएलानस बोलो वेनेजुएला खेगा और बोले वास्क्यू द गयाना मिनिस्टर फ्रॉम बेलन zagen hij Hilton tot de rechter voor essentiële bedreiging van de Venezolaanse claim. Obolega, de discussie draait om een grensgebied van 160.000 vierkante kilometer rond de rivier. Hoofdzakelijk ontdekt met jungle en aangrenzend 70% van het grondgebied is van Guyana mensen. Oro Hamar zijn naam te Abitigri Creek waar we kuchna karen hebben. Adeko Guyana op een cheech gaat kese lade hebben, bhaiya. Oro Guyana bahut jabad hai bhai. Suriname asait bahut achter hoige hai. Qua dit soort gebieden mensen. Want Guyana Abitak Tigri Creek na vrij krise. दोस्तों हम आप लोग को एक गीत की ओर और हम जाते हैं तो अभी हम वापस आ जाएंगे।